tumi adi asem ama asem akwa wie ye de akwa duro buabo no wabua bo no de wadi bi mso no na chese wo ne ho kwa ne ho son de a na obibia eni baabi a obetumi esigina ye na wono adi kan asem da quarter court nkan wie ye no wono bu asem de dada edi na sochie wono susu se ebe bo no e ma wonipa no wo se ye ne san enye ye antwa ye na wo maka ne se do esi ho no moa wo so ma hyase edi ho nkrata eni kita wodie akwa kwato Canada mpanyefuo nim ama mate ase se anamo no matuo no abrante da wasi ne kwan no enye ne sa na wose nka wose fa de wose